Kikillantzik pakotulantzik kunatam txaratillamun Yapallantzik pawaintzik maa.